klokka snart 11, og det betyr nyheter på deg. Jeg er dessverre ikke med Herman I dag. Han enda på hosteferie, men jeg håper at han melder seg I begynnelsen på neste vega. Jeg tenker kaffe. Du skal få nyheter.

Neverending Love I anledning 40-års jubileumet til Roxette. Klokka den straks tre, ettermiddags rushtid. Jeg sier riktig god helg. Snakkes vi på mandag, jeg og du. Og så det Sean Kingston som følger oss til nyheter. Jaya! Sean

Og det var jo den hvite brudekjolen det til Stein Ingebretsen, det var det. Da vi klar for et spørsmål til, men ikke det? Og da skal vi jo prøve oss på rett og slett et hydrometer. Hva kan man måle med sånn et instrument? Det lurer vi på. Hva måler man med et hydrometer? Vi lurer jo på det. Og det vet du helt sikkert, da du med oss blir med av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

0: Och Dixie Raid var ju det. Då må man snacka med Nästin Ringer och så må man säga hallå, hallå.
1: Ja, god kväll Alf, det var Reidar Hansen här.
0: Då var det Reidar Hansen, ja. Då tackar mig ju för det att du ringde in, vet du.
1: Jo, men det gick så bra.
0: Ja, står det med dig då?
1: Jo, det står bra till, jag gör det.
0: Ja. Mm, vad har du ställt med?
1: Nej, nu, ja, idag har jag varit ute och så kantklippt 100 meter och så... På tisdagskvelden kom jag, hade varit en uke på Marbella i Spanien på ferie.
0: Ja. Mm, du skulle aldrig vara där, hör jag.
1: Jo, fader, det var så fint där nere. Alltså. Det var jo 8-29 varmegrader. Det var kanske bara för varmt för mig.
0: Ja, det er jo derfor vel litt sånn kroken nå når du kom hjem da, vet du.
1: Nei, det der gøy. Ja, jeg blir ikke kvitt det greiene, tror jeg.
0: Nei, det det du ikke gjør. Hva er så gale?
1: Nej. Jeg vet ikke, jeg kanskje må en tur til legen igjen.
0: Ja, kanskje det, vet du, det aldri godt å si.
1: Ja, det kan være det.
0: Ja, men ellers har du det greit.
1: Ja, visst har jeg det. Det var jo fint å ha litt ferie også.
0: Ja, ja visst. Hvordan var det i Spania da?
1: Ja, det var fint der nede. Det var, var fint hver hele uka, bortsett fra morgen og formiddag på... På torsdagen eller onsdagen, da regnet det godt da, men det trengte vi.
0: Ja. Hvordan er det å være nordmann i Spania for tida?
1: Nei, det er jo, det kryr jo av folk fra Rogaland der nede. Vi satt jo opp en sånn uterestaurant. Jeg og Anna, og så bor ved siden av, så det var 9 mann fra Randaberg og Stavanger. Så.
0: Akkurat. Ja, er det noe som er populær for Spanioland, det tror du? Eller?
1: Ja, i fjor så drev de jo demonstrerte mot alle turistene, men jeg så ikke noe til det når jeg var der nå i hvert fall.
0: Ingen demonstranter denne gangen?
1: Nei, ingen.
0: Nei. Det var gjerne like godt, var det ikke det?
1: Jo, det kan være det. Det er sant det.
0: Jeg gjorde vel på med demonstrasjoner på Mallorca også, gjorde du ikke det i fjor?
1: Jo, Mallorca var det, og... Jeg tror det var både på Gran Canaria var det i fjor, masse demonstrasjoner.
0: Ja, de liker ikke det. De vil ha byen for seg selv, vet du.
1: Ja, de vil jo det. Det er jo sånn at...
0: Og det kan man jo veldig godt forstå. Det tror du ikke det?
1: Jo, særlig med de argumentene de hadde, at liksom turistene, rike turister, kjøpte opp husene og leire. Så det, så,
0: ja, og selv måtte de bo på gata, vet du.
1: Ja, så selv hadde de ikke råd til å kjøpe seg husene, det var vel det de gikk på.
0: Det var det de gikk på, og kanskje vi ikke hadde likt det selv heller hvis det hadde vært oss da.
1: Nei, det kan gå til det, ja.
0: Jeg tror du ikke det?
1: Jo, jeg tror nok det, kanskje.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde likt det. Bo i telt for det at det kom en utlending og kjøpte hus jeg bodde i.
1: Nei, det hadde ikke vært bra.
0: Nei. Før var det sånn at man kunne jo ikke kjøpe noen utenlandske eiendommer, men det er alltid en måte å gjøre det på, vet du.
1: Ja, nei, det har vel kanskje blitt litt andre regler til for det nå.
0: Ja, bare det å kjøpe hytta i Danmark, for eksempel, det var den dagen og vel så det.
1: Ja.
0: Ja, og de vil jo til alle vil ta vare på landet sitt, at de vil, ja, du vet hvordan det er.
1: Ja.
0: Men ellers så er du klar for action, er du ikke det?
1: Action, ja.
0: Ja, du har meldt deg på dette løpet du også, Ingebretsen, og det gjør du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke det. Det var et løp i dag også, var ikke det?
0: Jo, det skal være hele helgen, vet du, så er det.
1: Ja.
0: Å finne frem joggeskoene.
1: Skal du vekk med en klasse, er det du har meldt deg på, Jens?
0: Nei, men kunne jo komme som jeg var, liksom. Det var ikke akkurat det å vinne, så var det viktigste. Det var vel helst å delta.
1: Jeg så de sprang i den gata fra Gjæradion, og altså bort ruten i dag. Da,
0: 1500 meter var det, vet du.
1: Ja, det hadde du og jeg greit, kanskje.
0: Ja, men om jeg hadde kommet frem med liv i behold, det er vel noe ting.
1: Det var bare en bein rett vei da. Ja, vi kunne gått den der klassen for oss tilårskommende, ikke den klassen for oss også? Ja.
0: Nei, det må jo kunne være det, sikkert, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Men du vet at hadde vi vært gode nok og raske nok, men det er vi jo, så hadde vi jo klart å føre denne japaneren, så han tok det jo 54 år.
1: Ja, han som du sa, ja.
0: Fullføre, 8 måneder, 6 dager, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder.
1: Ja, det är fantastiskt den. Ja. Det är lite av en rekord det.
0: Ja, det är det i fel riktning. Men han ska ha för en fullfört i alla fall.
1: Ja då.
0: Det man ju får på scoring för.
1: Det var ganska många. Det var många år det.
0: Ja, det var ju det, men i mål kom han.
1: I mål kom han, ja.
0: För eller senare. Om han var 77. Han var väl kjekk, han var kjekk at den han startet i 1912, tror du det?
1: Nei, da var han ikke gamle karen, nei.
0: Nei, så da er det vel 77 minus 54, du, med kalkulatoren på 7.
1: Det var 79 minus 24, var det det
0: sånn? Ja, 77, var det ikke det han var?
1: Jo, 77.
0: Ja.
1: Så minus?
0: Minus 54.
1: Ja, da kommer vi til 25 da vel.
0: Da var han 25, ja, og kom i mål som 77-åring. Det er godt jobba.
1: Ja, det er ikke verst. Det er ikke verst det.
0: Nei, tålmodigheten kan ingen ta ifra han i alle fall. Det er helt sikkert.
1: Han hadde mange opplevelser underveis da.
0: Ja, da blant annet han jo med nye slektinger hadde han jo også fått underveis, vet du.
1: Ja, mange barn og barn. Han hadde jo 6 barn og en hev med barnebarn, var ikke det jo?
0: Jo, han hadde en hel gjeng som han ikke visste han hadde når han begynte. Ja. Så jeg går unna, gjør det ikke vel?
1: Ja, jeg går unna.
0: Ja, men vi skulle slått han, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvor langt er det snart han løper? Er det ikke rundt gode 4 mil eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet han svogeren min er i Spania, så han var i Bordeaux her i sommer og så sprang et maratonløp. Men du vet, det var jo 36 varmegrader da. Jeg tror han brukte 5-6 timer da han kom i mål, og han var helt ferdig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men det var sprekt gjort av han da. Han er jo 1 år yngre enn meg da. Så.
0: Jaha, hvor gammel er du?
1: Men tall. Jeg er 66.
0: Er du 66, ja? Ja, men da kan du gjøre akkurat som du vil også, vet du, ifølge sånn.
1: Ja, jeg kan det, men jeg tror aldri han svogeren min, han springer ned i Spania der og trener han, altså. Så.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, han er sprek, han.
0: Ja, godt, ja, men det er du også.
1: Ja, nei, jeg hadde aldri det, vet du hva, han var ute og trente når vi var nede på ferie der, når han sprang av gårde om morgenen, og...
0: Ja, vel.
1: Jeg satt bare og drakk kaffe og koste meg og på balkongen. Jeg kikket ut i det spanske landskapet.
0: Ja, det er roen det enkleste. Det krever ikke noe voldsomt med øyer og vel.
1: Nei, det bruker ikke så mye energi på det. Ja.
0: Nei, det er helst avslappende og fint.
1: Det er sant det.
0: Ja da, men har du noen ønskemelder i dag som man kan skrive opp, eller?
1: Ja, den skal vi først ta, den der luftfuktigheten.
0: Ja, skal vi ta den der målinstrumentet vår,
1: ja. Ja. Det er luftfuktigheten.
0: Ja, det var hydrometer. Da måler vi luftfuktigheten.
1: Ja. Og så har jeg sendt en sånn en... jeg har ringt inn da på enden av november med Kaisers Orkester.
0: Enden av november?
1: Ja, det er en sang som heter det, hvis med Kaisers Orkester, forstår jeg.
0: Ja, vel.
1: Det er noe som heter enden er god også, ikke det?
0: Jo, når ting er godt, så enden er godt, eller synes jeg.
1: Ja, men det var ikke den her, det.
0: Nei, det var alltid foreslår det for i tid, du vet du, nå med jo i oktober.
1: Ja, jeg må finne noen sanger. Jeg hadde en gjennom oktober, men jeg valgte den her.
0: Ja, men nå må vi ha november nå, vet du.
1: Ja,
0: det er en måned. Hva er i november? Da må det bli desembersanger, må det ikke det?
1: Da er vi julesanger da.
0: Ja, da er det duket på den slags aktiviteter, vet du.
1: Det er det.
0: Ja, har du noen hilsene, eller hvordan ligger man?
1: Ja, da hilser jeg til Jorunn og Svein Aril, som er i Marbella, og så til Karl Aamodt, og så til Tåland på Sele, og så til Linda Jalove, og så til Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente da. Ønsker en riktig god sending videre, Alf, en riktig god kveld, og en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Jo, det er tusen hjertelig, og det samme til deg også.
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Ja, ok du. Ja. Ha det bra, Alf.
0: Ha det bra, ja. Det var jo Reidar Hansen, det med klare spørsmål, det gjør vi ikke det. Ja, vi må ha litt om det godeste Max Mekker. Han vet meg jo alt om, gjør vi ikke det. Men det var en norsk skuespiller som en gang i tiden var inne i den der Max Mekker-karen. Hvem var det? Det lurer man på. Og det er jeg sikker på at det vet du. Så ring inn til oss da.

0: Og det var for The Rainbow Day, ja. Ja, ja, ja. Og da har vi fått med oss hvem? Det det andre headsetet. Det var lyd I det. Hallo, ja.
1: Da han, ja, du har med Lillehammer.
0: Da vi kommet til Lillehammer, ja. Hvem har vi fått
1: med oss det, det da? Ja, ja, ja. Når han har alfarveis, som vi sier. Ja, da han med Lillehammer nå. Geir Høyesveien heter jeg.
0: Geir Høyesveien, det det du heter, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Ja, det egentlig bare tur. Ja, ja da. Det da, man tar en tur innom innlandet, vet du, innimellom.
0: Ja, visst, om ikke det, vet du.
1: Ja, ja det synes jeg faktisk skal gjøre. Ja.
0: Hva har du lyst til å snakke om I kveld, da?
1: Åh, jeg kan snakke om alt mye rart, ikke dag I.
0: Ja, som for eksempel.
1: Du vet at når jeg snakker med det, så vi surer oss bort til alt mulig rart, vet du, hele tiden.
0: Men
1: for det første da, så skal vi snakke om en Geir, jeg heter Geir, og så skal vi snakke om en Geir Børres nå, I tillegg da, så har vi fått ordnet opp I spørsmålene I hvert fall?
0: Da har vi fått orden på det. Det var han som var inne I Max Mekker, ja.
1: Ja, det var det.
0: I samstasjonen. Ja, det var ingen ringere enn Geir Børresen, ja. Han var både høyt og lågt, han vet du.
1: Ja, ja, ja da.
0: Så da har vi blitt enige om det, har vi ikke vel?
1: Ja, da har vi, da har vi fått avklart det.
0: Ja. Nå jeg spent på neste tema.
1: Nei, ja, neste tema, jo, vi har vel en del tema, men du vet, jeg har snakket med det om alt mye rart, det alt gjennom tiden, så, men vi har snakket om både dass og alt mye rart, vi.
0: Men innom det meste vi ikke vel?
1: Ja, vi har det, ja.
0: Ja, var det vanskelig spørsmål for deg dette?
1: Og du sa alt for
0: det. Var det vanskelig spørsmål dette når jeg stilte deg nå hva vi skal snakke om?
1: Nei. Men har du fått ordne på noen dassen din?
0: Nei, den har gitt opp.
1: Har du gitt opp?
0: Ja.
1: Nei, men hele verden har du gjort det altså? Ja vel?
0: Jeg ble alle tett etterpå, at den står I gårdsrommet.
1: Ja,
0: da måtte jo selvfølgelig mangle noen bedre, vet du, så var det litt viktige.
1: Ja, ja.
0: Så nå har jeg porta potty I stedet for, og det gjør jo jobben det
1: også. Nei. Men porta potty.
0: Ja.
1: Jeg vet at porta potty. Jo, jeg vet at det alt potty.
0: Ja, det sånn flyttbare greier det, vet du.
1: Jo, jeg vet det altså.
0: Ja, sånn til campingbruk.
1: Det en tullebok.
0: Nei, det portapotty.
1: Jo, jeg hører at du sier det, men jeg tror at det en tullebok.
0: Ja, du har ikke tro på at jeg har det.
1: Ja, nei, du, jeg har ikke det, skjønner jeg. Nei, jeg har ikke tro på det, Alf. Du tror at du tuller, skjønner jeg.
0: Ja, vel, hva tror du jeg går på? Sånne plasser henne hos naboen, eller? jeg kan ikke gå til det, vet du.
1: Nei.
0: Dette var vanskelig, var det ikke vel?
1: Nei, men... jo. Men nei, jeg vet altså, men nei da, du har nok fått orden på det nå etter ditt.
0: Du regner med det, ja.
1: Nei, ja, jeg tror det.
0: Ja,
1: jeg tror, ja.
0: Ja, jeg har vel gjerne, det er en viss grad fått det, men det ligger litt som sagt, men gjør det nok, ja.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Nei, det varme I gulvet, så det fordemper, så det ikke noe problem.
1: Nei, det bra. Nei, men da skjønner du.
0: Ja, her om dagen så var det jo så høye vannstander innen at det var flest til doffen, du vet hvem det var. Du har sett den reklamen, har du ikke det?
1: Ja, du sa altså at det...
0: Du har sett den reklamen om Doffen.
1: Ja.
0: Men Doffen er det, hva?
1: Ja.
0: Den har fått med deg.
1: Ja, da.
0: Ja, da, så vannstanden på badet var like høy, sånn at det var plass en høy med sånn Doffener oppi der, vet du.
1: Ja, ja.
0: Aha, så det gikk seg gula, jeg klagte ikke, jeg tok det med godt humør. Nå er ikke mer løyen det vi lager selv, vet du. Hvorfor skal vi ikke ha det morsomt på badet? Hvorfor skal det bare være elendighet på badet?
1: Nei da. Du har helt rett, jeg akkurat det du sier jo. Du har helt rett.
0: Ja.
1: Nei, men slik er det bare.
0: Ja, det er elendig nok bare at det er speil, vet du, om vi ikke trenger mer elendighet.
1: Nei, du har rett i det.
0: Ja, men da har vi roen på, da har du en ønskemelodi, skal man notere det, eller?
1: Du vet jo, i dag skal vi ta en, jo, vi skal ta en ønskemelodi i dag, Alf. Vi skal, en svensk artist som heter Melissa Horn.
0: Melissa
1: Horn.
0: Ja.
1: Nå må du skrive til blekket sprute her, Alf.
0: Ja, den er snart tom med pennen nå, så.
1: Ja, ok. og så heter jeg sakner deg mindre og mindre.
0: Jeg sakner deg.
1: Ja.
0: Sakner deg.
1: Mindre og mindre. O-C-H.
0: Just det, rett før jeg ble svenske nå.
1: Ja, vi er i Sverige nå, som det er.
0: Ja, men hvis det, ja.
1: Ja. Nå har vi i Sverige.
0: Ja, nå har vi ham i Sverige, ja.
1: Ja.
0: Da er det notert, er det ikke det?
1: Ja, hvis du klarte å finne frem til den, så har vi ham i Sverige.
0: Vi gjør forsøk om vi ikke bare kan havne i Sverige med den melodien der, vi prøver i alle fall.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da, så ser man.
1: Og så må jeg, når jeg er på huset, så må jeg sende helsinger. Jeg må helse til Hege, eller Date.
0: Ja.
1: Tor Arne.
0: Ja.
1: Aina, Egil, Imorv. Og til... Og til dem som er i Lillehammer rundt meg, jeg har litt jernteppe på navnet, men jeg helser til alle i Målv og alle i Lillehammer.
0: Da har vi kontrollen på det.
1: Ja, da jogger vi kontroll på det, gutt.
0: Ja, vi er jo flinke og gamme, ikke vel?
1: Ja, visst er vi det.
0: Ja, men da ønsker jeg deg gode helg da, vet du, med og uten porta på 80.
1: Både med og uten,
0: så får du ha det herlig å hilse rundt deg, vet du.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Den er fin.
1: Yes, ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det var jo det, vet du, og da må vi ha litt mer sang og musikk. Vi skal få dem fra Bennys Orkester, men mest av alt, jeg vil... Det var Jim Reeves hadde sunget den her, så hette han vel, ja, noe annet også, men gjør det noe. Men nå er det i alle fall mest av alt.

en rykende fersk singel fra Louise var jo dette her. Da må vi gå litt videre med kveldens spørsmål, må vi gjøre det, siden vi midt i elgjakt da. Og det som måtte fylle med, så kan vi ligge og spørre i hvilken familie hører elgen til i, det kan vi lure på. Ja, i hvilken familie tilhører elgen, vi lurer på det. Da må vi ha denne her trykk-shop-vibes, ja. Skal vi ha den, ja. Ja, vi prøver oss for den.

0: Ja, det jo akkurat noe for de som måtte like best dette her, det det jo. Og vi må jo snakke med neste innringer, da får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, Mark.
0: Der var Karl Aamodt, ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Tusen takk.
0: Ja, du har hatt tid å tenke deg om, har du det?
1: Ja, nå har jeg tenkt deg.
0: Ja, hva fant du ut?
1: Jeg kan ikke la på i alle fall,
0: så nei, det er ikke. Enda. Du er her ennå, så da har du ikke gitt opp, altså.
1: Nei.
0: Nei, ikke har du gjort noe gale heller, har du funnet ut.
1: Nei.
0: Ingenting gale. Nei, nei, nei, hva har du lyst til å snakke om i kveld, da?
1: Nei, jeg går på Kvittneland.
0: Ja?
1: På bingo, dans og røy og litt av hver. Gode mat og...
0: Å ja, ikke sant? Det var jo...
1: Ja.
0: Det var hele distriktet på en måte.
1: Ja.
0: Og så bare åter og dans og stokk de.
1: Ja.
0: Ja, hele i tak og tennene i veggen, er det ikke det de sier?
1: Ja, det er det de sier.
0: Ja, ja, ja. Og det må jo være gøy, må det ikke?
1: Ja.
0: Det er kjekt med helger og sånn, du kan bruke litt til det, er det ikke bra?
1: Ja.
0: Ja, alltid godt å komme seg ut og få litt luft under vinger, vet du, er det ikke?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det vil jeg anta og tro. Ellers så går det bra med deg.
1: Ja.
0: Ja, er du hjemme, eller er du på ytter, eller hvor er du her nå?
1: Jeg er hjemme.
0: Jaha, da står ytter tomme for helga.
1: Ja.
0: Ja, ja, men du klarer det, tror du ikke?
1: Jeg er ikke vel en tur i morgen, men...
0: Ja, ja, du må jo passe på å lukke igjen fra vinteren, vet du, må du ikke?
1: Ja.
0: Stenge på sprosser og stå i, vet du. Hæ?
1: Ja,
0: stenger
1: vatten og
0: etle ting. Ja, det må du også, vet du. Så er det ikke kommet hjem til å frøste greier.
1: Nei.
0: Det blir bare lendig av helt når du skal varme det opp igjen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men det er såpass nytt, ny i den der hytta di, at har du ikke varmekabler på vannrøyre?
1: Ja,
0: jeg
1: rekner ikke med det fryset der.
0: Nei. Det går jo faktisk at lander er jo sånne varmekabler du kan få og ha på sånne gamle røyer, hvis de skulle være litt gamle sånn at de ikke fryser.
1: Det er jo dessverre med plastikslangen som heter vatten i med kabler inni. Hvor du kan være kvartert hvis du vil det.
0: Ja, ja, ja. Da skal vel noe til at frosten kommer.
1: Ja.
0: Og de ligger vel asylig det djupere også nå enn det de gjorde i gamle dager.
1: Ja.
0: Da var det vel så vidt at de lå under bakken. En meter.
1: De lå i grøs, og det leste jeg gjennom.
0: Ja, det gjorde så, og så frøste jo annet hver dag, vet du.
1: Ja.
0: Da var det for meg å stå der, vet du, med blåselampen og prøve at Tina elendighet. Det var ikke alltid det var like lett.
1: Det var enklere når det var disse gamle gjenrøyre.
0: Det var enklere da.
1: Da sette jeg på disse strøm i begge endene. Så altså, du gjør når du brenner på rart, brenner
0: tøyder
1: på tre bord og sånn.
0: Ja, hva sier det med røyre da?
1: Det var forsiktig å stå. Nei, det var flert.
0: Oh, ja.
1: Det var igjen røyre i gamle dager.
0: Åja, oh, og så smelter det på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men det var genialt.
1: Jeg tror de må begynne med igjen røyre igjen, så slipper de den plastiske tina, men...
0: Ja, ja, det...
1: De må sprekke der jo når de fryser.
0: Ja, det kan de jo. Men de ligger nok på et djupere nivå i dag enn de gjorde før i tider, tror du ikke?
1: Ja.
0: Det må vel i alle fall være nær på 2 meter, må det ikke det sånn at det...
1: Jeg kan få snakke om på Tynset. Det var ikke snø en vinter.
0: Ja.
1: De fraus 4 meter djup, denne, det er så fraus det.
0: Lå vannrøret 4 meter, så var det frost i de allikevel.
1: Ja, for det var ikke snø som levde opp, vent det.
0: Å oh, ja, så da gikk frosten rett i bakken, og så 4 meter nedover, og der fant han heldigvis noen vannrør han kunne spøke litt med.
1: Ja, og krost han seg nok.
0: Ja, det gjorde han helt sikkert. Jøye meg, hva gjorde de for å tine opp det der galskapet da?
1: Det vet jeg ikke om de klarte tyne i det hele.
0: Nei,
1: jeg ventet til høsten igjen, hele vinteren, sommeren gikk vel av.
0: Ja, så var det tint sånn, høsten kom, og da var det på han igjen.
1: Ja.
0: Uff, ja, ja, ja. Ja, da har telo gått djupt.
1: Ja.
0: Mm. Men det kan være inntreffende når det ikke er noe som ligger oppe på toppen, et par meter med snø, det isolerer jo det også.
1: Ja, det er vel ekstra kaldt å lande, vi skulle bare gå der oppe.
0: Ja, men så har du dette med måking igjen, så blir jo det også gale, vet du, for dårlige rykker og hofter og det som måtte fylle med.
1: Mm.
0: Det er noe med alt.
1: Ja, ja, det
0: er. Det har aldri vært lett å være menneske, har det vel?
1: Men det er ikke vårlig.
0: Nei, de kan prøve de som vil.
1: Ja.
0: Det var bare det at vi hadde jo ikke noe velk hadde med det.
1: Nei, men ikke det.
0: Nei, vi måtte enten vi ville eller ei, så det, sånn var det den gangen.
1: Mm.
0: Ja. Men, det var denne elgen vår, ja, det er jo elgejakt i disse dager, vet du, hvor du har fått med deg det, at ja. Disse her jegerne, de har jo i år igjen klart å gjøre det helt store, de har tog og feil av menneske og elg.
1: Det var i Sverige,
0: det. Det var i Sverige, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg
0: får
1: gjort med noen som lærer seg bak en busk.
0: Jo, men skal han ikke være litt sikker på at det er en elg, at det ikke er et menneske som ligger der og spratler?
1: Ja, det bør være det.
0: Eller?
1: Jeg kan ikke skjøte uten at jeg ser hva jeg skjøter på.
0: Nei, putler du å skjøte?
1: Jeg gjorde det før.
0: Jaha, og du treffer også?
1: Jeg skal ikke elke, jeg skal ha mer småvilt.
0: Småvilt og mennesker?
1: Nei, jeg sier det så.
0: Ja.
1: Jeg treffet ikke mennesker.
0: Nei, det var småvilten du ville konsentrert deg om, ja, menneskerne fikk gå, ja.
1: Ja,
0: ja
1: det var de sa det før. Og så var det ilt å delta på landsutdalaget.
0: Ja, hvorfor det?
1: Men det var så ilt å treffe kjente.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det må vel være i ordets rette forstand nå, tror du ikke det?
1: Ja, det er det jo.
0: Ja, ja, for de treffer jo vitterlig kjente da, med litt flaks eller veldig uflaks, ja.
1: Ja.
0: Mhm. Nei, men historien, den der jenta som gjorde et år den, så det er jo liksom fast inventar nå.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Når det er jaktsesong, så er det alltid noen som klarer å få dette her til.
1: Ja.
0: Ja, men de ble jo stintet jo hele gjengen, forstod jeg.
1: Spør du ferdig til spørsmål, svarte jeg?
0: Nei, vi ikke kom så langt enda, hvis nok jeg, men kom så langt.
1: Ja, det er noen som kommer i veien hele tiden, hva sier jeg.
0: Ja, men...
1: Det er den helt jakt.
0: Ja, noen må støvsuge for oss her.
1: Ja.
0: Ja, men det var den der familien, vet du, som da elgen tilhører, ja.
1: Det var hjortefamilien.
0: Det var hjortefamilien, det. Da har vi alldeles riktig, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, ønskemelodi det hadde du også, og den er notert.
1: Det er flott.
0: Da var det Lasse Steffans, vil bare danse nå, ja.
1: Ja.
0: Det vil jeg si, du er ikke ferdig med kveldens dans enda, du er du vel.
1: Og det er lenge du går på enda.
0: Å, oh, ja, ja, ja, det er jo det. Mm. Eller går jeg lange til det bare svinger til det. Ja, da, men har du noen hilsener, noe sånt, noe?
1: Jeg hilser det dock i studio, og alle som hører på en skyldig gode helg.
0: Ja. Da har vi fulle kontrollen.
1: Ja.
0: Ja, men da får du kose deg du, og så får du ha en flott helg du også, og hilse.
1: Ja, ikke så.
0: Mm, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Karl Aamodt, det var jo det. Vi tar et spørsmål til, da må vi ha en bil. Siden bensinprisene er så stilige som de er for 10 år. Vi har jo notert i rundt 30-tallet nå, etter hvert har vi ikke det. Så det begynner jo å bli heise, men det var jo snakk om at det skulle komme en ordning på dem, ikke så brått. Så får vi se om det kan hjelpe på. Og vi skal frem til et bilmerke. Mm. Det bilmerket vi skal frem til, det er ikke noe hva som helst bilmerke. Det var faktisk den første bilen som ble masseprodusert. Hva heter den? Det lurer meg på. Og klarer du årstall også? Ja, da kan vi ikke forvente noe mer, kan vi vel? Nei, nei, nei. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha med oss denne, skal vi ha det? Ja. Nei, vi kan ta Anna og Co. Lykken du ga meg i livet, skal vi ta den? Det gjør vi, vet du.

0: Ja, det var sånn det var med Anna og Co. Da må vi ta med oss den neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var Kjell Arel Hovland.
0: Det var Kjell Arel Hovland, det var jo det, ja.
1: Det var det det var.
0: Ja, står det til med deg?
1: Jo, stille og rolig.
0: Ja, det var godt.
1: Det er jo så mye som skjer og ut en del i dag, i gode vær.
0: Ja, du har vel vært ute og sprunget i lag med brødrene, har du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg var nede og kikket, så vidt, men...
0: Ja.
1: Det var så mye folk der nede at det var, ja, det var ganske mye nede i Rutenparken.
0: Da var det, ja.
1: Da var det,
0: ja. Aha, jeg hadde tenkt å ta deg en løpetur du, eller?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Du kan ikke det, nei?
1: Nei, nei. Jeg gikk bare stilt dårlig, så jeg...
0: Ja, men du kunne visst det også, vet du.
1: Ja, jeg kunne jo det, da.
0: Ja, samme reform var jeg bare at vi stilte opp, var det ikke det som var greia,
1: jo? Jo, det var jo det da jeg så. Det var mange. Det var mange forskjellige aldersgrupper som var med.
0: Mhm.
1: Det er jo kjekt det da.
0: Ja, visst. Liten og stor.
1: Visst er det det.
0: Det var vel det som var hensikten nå, tror du ikke det?
1: Jo, det var nok det. Det er vel i morgen disse hovedløper skal gå etter seks år. Eller senere i dag, da blir det.
0: Det blir bare senere i dag. De skal portle og springe her, ja.
1: Ja.
0: Og da starter de vel. Ja, hvor starter de fra i morgen da?
1: Nei, jeg har ikke peil. Jeg har ikke vært ruten da vi skal ha
0: startet. Er det ruten borte ved den retningen da?
1: Ja, jeg regner med det rundt, men hvor ute går enda har ikke jeg lagt meg opp der eller sitt fullt med
0: på. Nei, kartet ligger jo på nettet, vet du. Du kan jo finne her,
1: det. Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Ja.
1: Jeg var ikke så interessert jeg går inn og sitt.
0: Å nei, du er så interessert ikke du, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei, du også. Du har altså trim nok der hjemme, du vet, har du ikke det?
1: Jo, jeg har trim nok å gå der til Sandnes og rundt forbi. Og,
0: ja, jøye meg.
1: Og, ja, kommer i gang der, så hvis du har noe 10.000 skritt til dagen, så...
0: Ja, og skal du gå fra leiligheten bort til heisen også, vet du?
1: Jeg tar ikke heisen, nei.
0: Å nei, men da skal du i hvert fall bort til døra.
1: Ja, sånn der trappene.
0: Det er noen skritt det også.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja, ja, alt heller.
1: Mhm. Alt heller, vet du.
0: Mm. Det baller bort seg alt, absolutt. Så da har vi
1: kontrollen på det.
0: Og du, var det verden klokka over ett, jo.
1: Ja, det passer det ett. To minutter over.
0: Ja, det ser jeg.
1: Godt og vel.
0: Ja, går det unna, gjør det ikke vel.
1: Det går den veien nå, vet du.
0: Det gjør det. Vi er rett og slett over i lørdagen, vel, så det...
1: Ja, det jeg sier, det var bedre i morgen, eller senere i dag, vi skal ha dette løpet.
0: Det blir det, absolutt, så da får vi gjerne ned og heie på en eller annen hvis vi kjenner noen.
1: Det er mulig, det var så veldig kjært og så godt vær i morgen, da, men det får vi ta etter hvert.
0: Ja, ja, det er paraplyer. Ja.
1: Heftig, med perukker, fra disse perukker og sånt. Med vind og regn og sånt.
0: Ja, perukker og løstenne, det må passes på i morgen, sikkert.
1: Stemmer det. Akkurat som det var i går.
0: Ja,
1: nei, ikke i går.
0: Nei, det var her tidligere, vi kunne blåste noen galderes bort i veggen, da var det ikke det.
1: Det ble torsdag.
0: Torsdagen var det, ja.
1: Da blåste det ganske godt.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Da så jeg at de med perukker og sånne ting, de må slite.
0: Ja, de må slite, vet du, det er om å gjøre at de er godt festet til hovedet, eller så blir det et problem, både det og gebiss og alt det som måtte fylle med.
1: Stemmer det.
0: Ja, for kan trampolinene fike, så kan løstennen også fike.
1: Ja, det er helt sikkert, så det lå med en kvist rundt forbi, så det følger rundt ned på treene og greiene og kvist, det gikk sendes i dag, og så vel, det lå ganske mye rundt forbi.
0: Da gjorde det, til og med løstennen.
1: Nei, jeg så ikke noe løstennen.
0: Nei vel, så ikke noe sånn noe.
1: Så ikke noe sånn?
0: Nei, men så mye annet, mye annet kjekt.
1: Men ja. Ja da. Mm,
0: ja, ja, ja. Men sånn det var dette bilmerket vårt, ja. Så da var det første til å bli masseprodusert.
1: Det var å legge ned T-farten, eller Ford, eller T-farten.
0: Ja, vi må legge til ordet, eller merke oss ordet masseprodusert. Og da var det Ford Model T, året var 1908.
1: 1908, ja.
0: Men vi har jo fått inn forslag som går på Benz også, hva høres det? Benz Velo.
1: Nei, den kom senere, du vet. Den neste som kom til var vel Boblo.
0: Ja, den her Benson som er omtalt der den kom i 1894. Men om den var masseprodusert, hva tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Men den neste rekorden, det var jo Volkswagen på oppløsertor i 1971.
0: Det var neste rekorden, ja, når det gjaldt masseproduksjon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den Mercedesen, hvor mange eksemplarer kom den ut i, tror du?
1: Åh, ikke peilig.
0: Nei. Du kan jo google det der du sitter, vet du, kan du ikke det?
1: Jo, det kan jeg sikkert ikke. Jeg har ikke gått inn på sitt, men...
0: Det har du ikke.
1: Nei, jeg regner mest med at det kan ikke være så mange da, med den Mercedesen.
0: Nei, det kan jo ikke akkurat være det, vet du, tror du det? Benz Paeton, 1895.
1: Åja, Paeton, ja. Ja, den er en veldig spesiell bil også.
0: Er det det, ja?
1: Ja. Den Paeton er jo heller...
0: Ja, hva tror du er det for det?
1: Nei, det er ikke noe Mercedes. Så jeg sier, ja, jeg har ikke hatt noe Mercedes jeg selv, da, og hatt noe sansen for hele Mercedesen, men
0: nei.
1: Det er hver sin smak, så jeg sier.
0: Men stjerner er i hvert fall fine.
1: Det er sikkert.
0: Ja, det tror jeg.
1: Du betaler jo ganske mye for stjerner også.
0: Ja, det gjør du jo.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det som hele bilen, liksom.
1: Ja, ja, det er jo det. Det er jo denne stjerner. Stjerner ja, ja. Står fremme der og kikker.
0: Det er den som gir bilen verdi.
1: Ja, ja. Ja. De der med de bilene som du hadde, der du hadde... Og hadde klusspedalen halvveis inne.
0: Halvveis inne?
1: Ja, så du fikk lavgir.
0: Jaha. Hvis
1: du trykte den helt inn, så fikk du høygir.
0: Ja, hva heter sånt noe?
1: Nei, det er jo... Det har vi til for den å gjøre.
0: Og jeg har det med til for den å gjøre, ja.
1: Da har vi en 3 liters rekkemotor.
0: Ja, vel, så klusspedalen halvt inn, så hadde du... Hva var det da du hadde, sa du? Lavgir, høygir?
1: Da har nøytralt gir. Hvis du har halvveis inne i lavgir, så har du du har vel høygir på, hvis du har helt inn, så har du høygir, og hvis du har en halvt inn, så har du lavgir.
0: Akkurat.
1: Det gikk ikke så veldig fort i bilen, tror jeg. Jeg tror det var rundt 40 km i timen. Nei, opp til 70, tror jeg.
0: Det var såpass, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, ja, det var fort nok i de tider.
1: Ja, ja, men det var ikke mye hestekraft i det.
0: Nei, det var det vel ikke, hvis de fantes.
1: Nei,
0: det var vel
1: føl. Nei, jeg tror ikke det var mer, jeg føler,
0: ja.
1: Mer enn 20.
0: Hvert før i tider så måtte de jo gå foran, det ser bilerne, folk må
1: ja, ja.
0: Så lyse av, vet du.
1: Stemmer
0: det. Man sitter på film.
1: Ja, man sitter på
0: film. Ja, og da går det ikke fort.
1: Nei.
0: Men da er det i hvert fall en bil allikevel.
1: Ja, det er jo en bil.
0: Ja, ja,
1: jo ikke med. 20 hestekrefter, det er jo ikke noe i all verden. Altså 70 kilometer, ja, opp til 70 kilometer i timen. Det er jo heftig nok det med de der gamle eikehjul og dette her. De
0: ja, visst, bilene. Er det ikke det?
1: Det er jo det.
0: Det er ikke akkurat noe å prøve seg på Tronåsen med, er det vel?
1: Jeg tror ikke det er akkurat det.
0: Nei, da må vi bare sku...
1: Du har slet opp der, liksom. Vi hadde det løpet nå i vår.
0: Ja, stemmer det. Men det var en traktor der til disposisjonen som også kunne hjelpe enkelte.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Så det var jo litt smart.
1: Ja, visst er det.
0: Så de kom til toppen hele gjengen, det gjorde de til slutt.
1: Visst gjorde de det.
0: Både gammelt og nytt.
1: Ja, da. Men da
0: ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Da ligger vi godt an, vet du.
0: Ja, ja, ja. Har du noen hilsener, eller?
1: Jeg hilser dere to eller tre i studio. Så.
0: Nei, vi er bare to i dag.
1: Det er bare to, da.
0: Ja.
1: Okay. Ja, men det går godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ellers er det kjent. Tar jeg bare ellers er det kjent og lytter, så har vi to med alt.
0: Da har vi alt, ja. Ja, men det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn. Og så må du jo rett og slett ha en fantastisk helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også vel. God stemning.
0: Ja da.
1: Det du har igjen.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Da må vi ha med oss denne, og så får vi bytte tema, sånn at vi er i gang før. Vi aner det. med kveldens nattønske.

Jeg må jo ikke glemme spørsmålet vi hadde også etter midnatt. Og det var jo da 180 meter, ja. Hva det første jeg tenker på når du hører 180 meter? Det lurer meg jo på. Så ring inn ditt forslag på det, det 51 97 92 00. Send det gjerne inn på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom. Ditt navn og adresse, full pakke, så jeg sier. Send det 21 99. Og du kan også ringe inn her til studio, dersom du ønsker det. Du kommer ikke på lufta, men da det 51 66 50 40. Da turen kommet til et spørsmål. Vi må jo ha litt å jobbe med, og når vi ser musikken skal vi ikke ha det. Og da skal vi ha tak på Falk. Det er staselige fugler, er det ikke det? Og vi skal ha tak i den største falkearten vi finner i Norge. Hva falk kan det være? Vi lurer på det. Mer sang, mer musikk, det er mamma, lys og varme. Det er jo neste ut. Og det var det jo rett og slett Alf Vidar Valdemarsen som da ønsket seg.

Og det var Torader-trioen det. Det var det, vet du. Da skal vi gå litt videre. Vi skal jo det, og da skal vi ha Supergirl. Vi bare så hvem som ville ha den. Det var jo da Henriette I. Bjerkreim det, som ville ha Minor Majority med Supergirl.